0: and gob. En gave fra Gud vet hvem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klukker, og steinar granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker. God dag. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: God sommerdag. God dag, solvarm.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Gary Moore, han fra Nord-Irland, og det hørte man jo på musikken her. Det var keltisk, så det holdt I, innimellom. Den neste jeg skal spille en plate med nå, det Bon Jovi. Han kom med Living on a Prayer I 1986, og den var svært populær på 10 skuddelistene I 1987.

akkurat huska eller visste fra før. Led Zeppelin, han ga ut Whole Lotta Love i 1969, og nå skal jeg spille den.

Cottonfield med Creedence Clearwater Revival. Det er nest siste plate jeg skal spille I dag. Den aller siste. Den noen år eldre, ikke mye. Like godt kjent, om ikke mer. Det nemlig Bob Dylan og Blowin' in the Wind. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det hyggelig at du har hengt med på platespillingen min her I dag. Jeg tilbake om en uke jeg, med mer plater.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Det var det jeg hadde å by på fra Kontrast sin nye plate i denne sendinga. Til slutt hørte du låta som het Sommertida. Nå skal jeg ta med en fin låt jeg alltid har likt. Den er gjort i flere versjoner. Jeg tror det var Mats Bergman som gjorde den aller først, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre med en kar fra Skåne nå, som vi kjenner som mannen bak Englehund og Skomager Anton, nemlig Hasse Andersson. I 1994 kom han ut med en plate som het Från mitt hjärta. Og nå skal vi høre en melodi som altså opprinnelig er gjort med, jeg tror som sagt det var Mats Bergman som gjorde den først. Sangen er skrevet av en som heter Mats Lindblom, og heter Mina allra bästa minnen.

Da kom jeg en del av landet etter Molvers psykedeliske reise, Simply So. Og det var et live opptak. Vi skal spille nok en gang Karin Krog. Og vi har valgt

0: jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
1: Og, fortsatt?
0: Ja, er det gæren. Ja, men det synes du jo det. Det synes du jo
2: det. Ja, absolutt. Det er jo alle forfattere her. Det sånn... Man spør rundt meg, ja, likte du den siste boka min? Ja, men liksom det eneste jeg spør om lo du?
0: Ja.

Ja, det var Honky Tonkin, og det var Hank Williams Jr. vi hørte. Så det sånn at det duka for Kenny Chesney, og melodien The Road and the Radio ligger klart.

skånske dikt. Jeg vet ingenting om skogen der det store trær vokser. Jeg vet knapt bak fram på plogen.

må knuse stein til grus. Jeg vet litt om bråtne løfter og litt om dårlig rus. Jeg vet ingenting om renter, om styrt økonomi. Jeg vet ikke

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.